Одоо ингээд зүгээр хажууд багт хажууд ингээд чөнд хүн амт дээр ноцхой бол шууд эзнээ өмөрөө шууд дайртай. Эзэндээ айгүй үнэнч. Мал амтнд бол нэх мал өөрсдөө ингээд хотондоо аваа мал хүн бол нэх дайрахгүй. Номхоо. Тэгээд айл нохоо шуу ер нь тэгээд хүн амт морьтой хүн амтны сан яа шүү. Дайр.

0: Den man одоо энэ одон бүс дээрөөс эдэн Чингис маань ийм хөөмөл ийм бүстэй байдаг байсан. Одоо тэрний дараа сүүлийн одоо манай хөдөөнийх юм бол хөдөө гадаагүй нь одоо үед бол дан ийм мөнгөн бүстэй болдог. Энэ бол яг Батнарын дархан тулг гэдэг хүн хийсэн бүс байгаа. А энэ нь яг миний их хөлөгч гэсэн тийм цол дэмдгэний малгай. Их хөлөгч. Тий, одоо хөлөгч гэдэг чинь яг одоо хөлөг гэдэг маань морь унаа одоо адууны тал л ер нь тий. Уяач тийл тий талын их хөлөгч гэсэн.
1: Кан кэн кан яг мэй жоб пиэн тау нан. ในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: Hai urdulda миний нохо төрөө баринд ирлээ. Миний өвгдөц хурдан нохотой байсан, хурдан нохо өгдөг байсан, ам бүрүүлдэг байсан. Тэгээд тэр өвгдөц маань эргүүлэг ин одоо энэ би одоо 65 настай надаас ахмад миний өвөг хийс эргүүлэг. Өөрийнхөө гараа хийсэн эргүүлэг. Одоо ингээ би уламжлаад аваад явж байна. За одоо шарс үнэг чон одоо гахаамха ер нь барихгүй ан гэж багхгүй. Талын тайган нохог ийм ухаантай амтан байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохог ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гоё нохоо айгүй баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо юм амд тавихад нэг 10 хоногаас өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч уйдсан яг л Тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас актер юм идэв штэ. А зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв.

магадгүй шүү дээ. Ер нь тэгээд Монгол анхар эрэх талдаа л да. Хотонд бол сайн. Өдөртөө ингээд л налбайж төш шүн болохоор унтахгүй тойрч хуцаал хотоо эргэл. Ер нь чимээ айгүй сайтай. Хөдөө ер нь яг мал дээр байс ер нь зориулттай. Одоо ингээд зүгээр хажууд байхад хажууд ингээд байж хүн амт дээр ноцхой бол шууд эзнээ өмөрөө шууд дайртай. Эзэндээ айгүй үнэнч. Мал амтнд бол нэх мал өөрсдөө ингээд хотондоо мал хүнлөө нэх дайрахгүй. Номхо. Тэгээ айл нохо шуу ер нь тэгээд хүн амт морьтой хүн амт нь сайн яа шүү. Дайр.